smite. And whatever.

Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis og følge og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøyne. Priser ur enast 90.155 fire kvinn. Uirokna er flåfer etter og frem, bussfer, gisting og skje nede ved morgenmøte og er gang til trutje spennende dister. Kom vi og stola følge om. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi der vi affærene.
3: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
4: Hvis du tu, at du gulle klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, et la sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2. Gulluglugur.

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt jeg lungt den her bjørkene, etter for vi av fjall og skåre noen. Vestmann Tourist Center bjør en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövarsåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Kommande lördag, 20 augusti, är vi i Karmøy om Norrfestivalen 2060. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viareid. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsjøstøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tolaje, Batnaland, Goen Mette og fantastisk god festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Køyre Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhuen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommande lejarde av Viareid.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

Det är följd igen, det brände bogomunnen hemma där är gott. Av ögonen av fall skulle komma och ta mig rask upp. Vi här vet inte så vi hör en gång. Så ska man alltid däcka till möjlen om vi späckar. Då är jag styrda med rus. Här och kyrtiga inte runt. Jag går vidare så ett eller annan vill ni ha.

FM8 Tutt Radio 88.7

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter vad bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt, kulavensel.fo.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Det har vært her nødt vinter jo, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottet kjekt vei, du får en tjejeste, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter sånn at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekker noen egen, du kan stå eisen i røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lontene i bjørknen, eller fra vi av fjall og skåren. Vestmannaturisenter bjør deg en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha en nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövosavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid kipet till färja? Safari Transport tar nästbäst inte är gott nog.
2: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gerandestenen. Til tuin som I kundi tja fyrja til. Kunna det om treidnar a fd.fo.
3: Fra portalen nun. Nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn a portal.fo og søk öll tegge av tilbøyne. Portal.fo.
4: Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi I Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
5: Kommande lördag, 19 augusti, vi är I Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viareg. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtting, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag I Tålage, Badnaland, Gåvormöte och fantastiska festivalhugger från Måttne till Nekvonderna. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for telebussar Karin Klagsvik til Kondervald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ægakommersje nu av ægakommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareg.
6: Skulle høren ha kjeftast, sett det som samband vid Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist til søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Ofta Jack 2, Gulle Weit.
7: Klockan 12, här du inte av FM 1.
8: Og I dag fyrir løgtingi vi Eurovidger samtidig oppskottet til Barja Stai Nilsen, landstørsmann over fiskvinnemalen, og flere fiskideer til balk 5B. Ødlu I vinnunevntene, og den egen takker under vi oppskott noen. Tror jeg anstår vi oppskottet her var eisen den første av vikker og tenkje noen I dag. Det og lever oppskottet til Tjauveld I Orot Vang og I Framsøkten om stått og gjerne løye. Og tve oppskottet til samtidig der. Alle flokker I anstående vil jeg hava landslagene embedet I ivetidje. Og da vil jeg hava at landstøyre at gjøre en av høltar at land vi uttørselen og avtøkken om gosse kinslige brottsverk kunne firebyggjast og besast og letja lever oppskottet om man har firelagtingje. I morgen det månedlige fyrspåninger av skrånene til løgtingsdom. Tenkfunteren, og I dag begynner jeg klokken 11. Og leier deg en bjørn navigar I shipping til allmenne møttøk I Søldafjord I samband med at havløyte en første nøybygning rundt kjær og røynen kommer av Søldafjord. Og Alvar Høygaard, det en søvlig løte for navigar I shipping at et nytt nøybygd skip kommer av Søldafjord.
9: Ja, det må man si. Det en større dæver på jokken. Fyrst en nybygging I Pellan.
8: Og Fela I hevn og klara bæts?
9: Ja, I december måned kunne vi halda trusjara stående gærde, så det vi landja boja.
8: Alla Høygaard, det her kjipet som det første og fyra, hva slag av kjipet det samme slag av de kjipet som de har, altså bulkskip?
9: Ja, men vi kallar det för att det är kjipa typ av nöjdig general cargo, men det, ja, vi har en större last som vi kunde dela upp I fem ymska lastrum, och vi cyklar vanligtvis vid vörer I lejson, det vill säga mjöl og samtur og tøylukt.
8: Nu bygde vi salta för så sjukt att skeppen kom här så tjom man och är så jag de flesta av skeppen så att kan ha vad är bröt när stannat att ja lasta lugna. Det är det fast utger.
9: Ja, att och korrekt en skepp här var det. Vi tar några lojala skepp som inte har det men det är och korrekt. Ja, det är det vi gör. Vi lossar direkt till kontan och tackar oss en vörd ombord själv.
8: Nu skiljer jag att hålla till ett av första av fyra nu i byggnaden så fäller jag ju Schottmann om. När kom hin i kivnen?
9: Det kom han lejbande nu till nästa år. Långt i november månad kommer det uttäckat hit nummer 2. Og i april måned er nummer 3, og i august måned neste år er så nummer 4.
8: Ta i tid nå bytja 4 nødskip, så kan jeg utfra at jeg gjør noen 4 måneder bare for tikkene og for kontallene, skjønner du?
9: Ja, altså det er for det første så er det så løs at etterpåren kjøkken blir en måned større kjøkken av ærene. Her har jeg sagt at den gamle flåten vi har blivet sin gammel, så vil jeg ha en tørre å få enda nødja. Og her har jeg sagt at den nødja vi CO2 utlatte, eller vi utlatte som holdt, og det samme vi gjør dalting. Og hese kjipen så sier meg sammen som vi selv har vilja at jeg kommer før av B4, flere bør på en konta, eller at flere konta kan da. Kunne være ombord samståndes.
8: Og så har vi skilt det at vi er skiftene til mannen ombord, det er resten måneder bedre enn noen skip nå.
9: Ja, det er måneder bedre. Vi er skifter, og som kanskje har vært det eneste skipet av her som leie, som vi vet om, er fitnessrom og det er til oss også det. Annars er mannen vi er skiftene, og legger og kommer, og ja. Det är också när jag kom till.
8: Alvar, säger jag då i Lysen om kvart för att hända ta i kip i kymmer av Salda 4?
9: Ja, ta är så att landa kip i kymmer innan fjören om Oxfams i mittlen 21 och trina och hälsas i fjören och klockan 11 är att landa att lägga alla kaj. Och så har vi hattlängdast över kajin spelar runt och det är en brukar tälla henne och så är det näka och de matna och kipen är så upp att de välkomna ombord till den här rundvisning.
8: Och Högard, det finns att jag kan till Lokovesen och tacka för att du är stund till att vi är i sjåken.
9: Ja, tack för det.
8: Tack för det, säger alltså Olvar Högard som är stjärn i Navigaren. Jeg har stillet vekkri og gjørst av høyre nåttar i Rasutja Sjævnån, så byrjar nåttar tog i nu. Tog tekker høysflyet starvstofan oppatru av menneskene om at fyrirbyrja nåttar sjuk om. Så igjen 1995 så har vi 6 tilbore av nåttar sjuk i fyrjun, den søgnast i 2017. De som tekker nåttar har vært i oljeklæven og vaska teg og underklæven, de har vært jo vel etter vøyna. Det er også en område jeg halte hendelsen av røyner at latuina med en vøyt verur og etter vøyna. Vanliga börjar är nåt att sjuka 4-14 dagar efter att man är smittad av varm. Vanliga sjuka är känd ner lungna brunnen vid kjolta och febru om nödvändigt var steg, torrur hoste och höv på en annan. Det sjuka är russar lir och ofta i arbetet och som om förrän kommer sjukan till lojande och kan vara så lin att din sjuka nu vill att känna sig sjukan. Nåtar som är viska sjuka är räk och russar lir och är inte våra tecknar, säger Halsfröljan. Ta natten i röttor, skoltavor eller skrattlavor är vanten för smitta, lutl och öntgen. Jag tar bakterien som till natten sjuk och dör vid hita vitser är hon borstor ta i natten i kaukavor eller stoktor. Vi får känna söl och mäler höstfröjliga starvstånd till att natten skulle vara skoltar eller röttor och ylittner. Ta kunna östen vara skrattlager. Och hemma så inte starvstånd är det imist om natten sjuk och mittel annan kossi hon smittar och sjuk och ökänner. Så igjen i februar i Italia og Svici vid SMS-båen vaksen månad til fyrjun og all oppnir samståndsvåren snildare. Og i sommer fyrun røyna teltsnøygar og få folk å rite inn vid samløyganen og eina suju som ser utlaver eina fyrsk og netbanken hon, men i verløyganen i tellan med eina suju som teltsnøygar hava gjørst. Vi har røyna fyrra for tøylogan Svici ved en nudj avværing til nudjlo i samløyga appene. Da du vil begynne om å gautkjenne mynter og skrive til Løyndel og Ildkroner om svik, kommer en avværing fram av skjermen. Du skal stekke av og tekke støve til om du ikke holdt ved å rytte inn og en av verlige tjeneste og i bruk av samleggene. Om noen andre rønner for at jeg gautkjenner en av innrytene ved samleggene, skal du avlyse henne. Stekka av og les bøyene som kommer skjermen. Først og en avværing i appene skal du lese bøyene vel og virlig og spørre i holdt jeg rydde inn og i sannløkene. Helt du ikke at nekker ildgrunnen samt dere vase kan stalte fram. Kjennes du ikke ved innrytterne skal du avløse. Avværing skal du høve å stekke av og tekkes høve og arn til gøykjenner. Avværingen mesker ikke at trygter brått hent til sannløkene. Samlagen en trygg talskilt løsn og i løyker høy tryggta krøv. Nå avværingen et eikast i som skal gjøre svik torfører og hjelpe til å gjøre svær og vi om telt og snukker røyne for at jeg gautkjenner øyne innre i den. Taknelig trygg til en tøyende parster av vergene, men okkar egne oppover er skjer avgjørende. Tøy da tøytninger mye steg av, lese og skilje hva stender av skjermen og er en du gautkjenner nekka vi samlager noen. Nå ikke trygter stiget som altså påver fra, det kommer utgjeldig og i det. Og så tog jentene fra løkreglene til kjære morgenen være et løyte ferslo og opp ved rundkonsen i Gøtedale. Og en bilfører helt ikke fra støvn til bilen fremmefyr og rent i ham. Etter kastet jeg klipp i Åna Baut og slukt fink og tro i andre folk i Estrøtene torsdagen. Etter hva tog løkreglene være ute ved Lasernon om at det fer. Ein kort 105 kilometer, ein kort 190 kilometer og ein 116 kilometer. Sostnevnte fikk køyreforbundet til vikommende kort som ikke kjøtt, og i 40 kilometer økje, stått etter at køyrekort var kommet i hus, opplyser vaktlærerne av politistøyene. Just i høvestanden kom Øystein og Klipp omframt peninger i Bøtakassan. Årsøkjen var at bilførere helt i telefonen og ta seg med en hessen kort bil. Og så det vekkert sjåkon, løyte lån til frukslåt av landsendingen min i en 8 meter om skonte i over torst og i støvån små eller halv skutja, men øysten skutja om gjørst i støvån. Ut av kvalite for 18 opp i møte i Estre og til drever av luftene. Hiten han fra litt som mittelen 20 og 15 sti. Jeg skal minne at etter 2. klokken 16 der så det stjøtten av skrannet ved Taimond Trimond, Jan Seitskard, Torbjørn Jakobsen og Hein Sakariasen. Vi tver at vi tog inn til klokken 15.
10: Hei du bruk for skånflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
3: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
11: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en avliten arbetsbille för en gåan manalian pröjs vid det var två tillpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3950 kronor manar. Alla pröjser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgöte. Vi är klara att jobba där. Vensel.
12: Skulle du köpa några gardiner?
13: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
12: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
13: Varst du kväll? Tack, Jerry.
12: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
14: Jensen madrasser för Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkomneste madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: papper. Nu är det 4-5 och 5-5 AFMI.
1: Visste du att du finner alla våra bördor och hemmasynet baslu.fo? Vi tar åpne gerande stier klockan 8-5 och lejer den klockan 9-8. Baslu.

0: Kristoffer. 4-5-5-5 og FM.
1: Sletcher Tostan.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lattare som här är välja ett bilvask. Vi bjöar trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog av telefon 35-45-30 eller skriva till oppen av bilrökt, kulavensel.fo.
0: Puffer 0-8-5 och 0-8-5 AFM1.
3: AFM1.

Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter sånn at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjøter en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövsavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Ta vart här nu till vintern, sätt oss i samband med gulluklokar. Vi tar vart störst urval av vintern under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt du kött. Gulluklokar. Tota check 2, du får 20 00 00. Gullivite got the best.

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Kommande lördag, 27 augusti, vi är i Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viareg. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nokse og Nekvonder. En heilig festivaldag i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttne til Lekt og Låttne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. Åhåen medstående, så boja ikke. Kjell du ægkommersje nu av ægkommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejade av Viareg.
3: Heve bilen törva skundhjelp, vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
4: Er du mål, hever høvepunnet, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan stå eisne röjna och kalla VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojetöjna stittre.
2: Bra portal nu. Nuts løsninga blöer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
4: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna Mersner? Hette Mersner at her framløter etter strengeste omkvarvskroven og mellom framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Aichen.

0: Velkommen til Stjøttene. Hette Stjøttene nummer 140 som vi taler til Da jeg sier vidt, så det Torbjørn Jakobsen til Jan Seidskort og til Hein Zakariasen, og jeg til Åtne Gregersen. Vi tar hva hatt en stekk nå med en sommer i hattene, og jeg kan også samme spørsmål om først halvt stort. Torbjørn, hva sier sommer vi ikke
1: Ja, i prinsippen det jo sånn at en borgerstjøre, lukker mye hver kommune, han borgerstjøre 4, så hever han ångkaferie, og så man tenker seg noen kvarter om han eldre, at han han for døy. Og jeg var, faktisk i min amener og hjemme, og ikke nå det født og i Eresköping og Skurtur og Bovi og i Marstall og Vårherna Kader og Kæva og resten hever jeg slå græsblønna og få oss vid det som er rundt om husen og faktisk er det vi er et arbeid med en part av tiden.
0: Men det passer deg på ikke?
1: Ja, det er jo ikke med sånn vil jeg si.
0: Ja, jeg skal si at du tog sommer ved det her del.
2: Ja, nu har vi ju sådana problem med att ha ferie, du är pensionister så att du kan säga att jag har ferie allt år, men sommaren blir otroligt gott. Särskilt julomannen är extremt gavor till vevor och ta i veckor i gott så kan man hona sig på några matar. Men det har stått händelsen så har ungdomen i det här allt sommaren, det är så festivalen, det är ju också ofta runt det här, så för vi vet att onkel stövnar man får av kanska ålandsöker. Nu är det festivaler och stövnar vike om vike och åkte tvär i sen. Så ungdomen har det öliga sträva hvis det skulle finnas ödeln upp och det enda är för nu lägger jag kvällde helt norra vi är i. Annars vill säga att det står händelsen som jag vet här att jag fick två langabbabötter i bara för ålandsöker. Två dröntjör och det är alltid så till det här fjölgas att säga.
0: Ja, hejen.
3: Det är något samma. Det är, man har varit en tur vi var en tur nere i Danmark för två veckor, vi har en hus här. Och så är det där vi malar sig runt om husen till husen och runt om dem här. Och så har man egna bussfyrdök och om sommaren är det något kajra så det är vi något görst och så det är vi en pastra. Det är vi något som ska toppa. Man har faktiskt Jo, man har ferie til å ta inn når man er nere, annars henger man noe i alle togene.
0: Man kan bokstavlig se ut til at kjøttet skulle kjøle dem alle.
1: Bostan ikke her, det var kjøret jævnt og samt, og jeg tar den aller største fremmannskipen i heimen og ligger i kaj i Roma og det. Og her står altså Hasett av noen bussen som kjøret og atle fremmer, det sa jeg.
0: Ja, men det er så mye privat, men vi tar noe annet her klokken fire, vi skulle hitte på hvordan støvene er. Politiskt i fargen och ta i Aulasökan kom och tänkte jag att sett så hejen vack med vår sån Aulasöka frågring. Och jag hade hos samma spårsteg på den vägen och tappade just inte vara någon längd frågring men kvärt nytt vid av att han har ett lack med vår kom vid frågringsen.
1: Ja, nu har vi uttalat mig ena från Oma där och i kringkvapen men jag blev spurt som farmar i kommunen och tog i Sverige och på det här som är ju omkringna vid kommunen att göra och akkurat tog i förhållande vill jag säga att Lagmansövan är av Holkevar Lloyd tog i det här samsvärr Holkevar vid det som vi har fundats vid landstor i Om och i mån till kvart och idag ganska ångtivare så vill jag säga att det är gångt kom i oj ångkru av malen som vid öra lunch här saknas efter mellan andra är att få bär ju just ett nytt modell för hur man fortsätter äldre och 22 till en del en erbjörng och det blir en uppavstörig erbjörng Lidjelen passar bara värre och värre för första år som gånger och inte kunna säga en den här ett gjald till ett lön att det stäcker nu 12% och det vill säga att det är 2020 och kommer inte 1% att det typ att det blir uppad att tänka och i principen om Mån ju att det är en landsuppgåva att fortsätta äldre röken men att det är landet inte klarar att mäkna att röka äldre röken tror jag att man är ut till kommuner men så må pengarna följa vid eller hockna kommuner vi tror ju att det går undan oss ner till vi vet att den personen av folkene som kommer ojämna när aldrig kommer bara växa lovfalsliga som framför alluja men annars har stått så vill jag säga att det är här är all lydig av kaos, samfällagsliga politiskt är all lydig av kaos och i Sverige är lagmansrövna. Jag har alltid begynt att suttas nu att jag tilldöms och sen så är den alltså formar samma slags som Fittler öjlan ägg och i de allmänna rummen Lötne och Jakob Östgård och Jörgen Niklasen tar Fittler öjlan ägg och om så är att lagmar inte nog så kött som lojar, alltså som överstår i det politiska kipanen sätter hällarna i några kött och fortäller om hur kaosen är så kan han också kött för att komma ut i kicksent.
0: Johannes, vad säger du?
2: Nej, alltså nu hörde du här i en intervju vi lökman vet att bänt åren och årsökerna kvar och jag tycker det var en sån curling intervju alltså det var inte några kvassor kritiker av någon eller och det här kunde bara inte komma vid Aron men jag hade hon var också förutsägligande alla så grövan han säger det som han förväntar att säga men annars är det så rakt nu alla stan, inte bara runt om och men kanske är det en parstvis för följande det är att man malar sig rævamyndnar på vetsjön alltså det är det som man ska reast det visar ju ofta att kanske få väljaren till att reast ett eller annat och du vill förkämpa dig emot och du så skaffa dig för det ser man öjla tydligt till dem hur högra vångar och stormar fram till dem i Tyskland och är det sen att det blir väldigt störst på att det reast åker Och det har brukt lagmäver att synda tog på, alltså särskilt här vid rusen, men i Kiljan vid alla, så det är en troplade som absolut ska tägas vid foten av våra. Kanske fyllt det där utsynna och emot till för andra gånger det tog som. Det var vi i Kiljan som att lätt rörde vid TV med andra. Det är tjovarsämjena som var öllarna fram i Arvele. Hon blev snövd i Arvele. Men han brukte öllarna och krodde på bussjämål och det hade jag ästen var kila gott och det är ett av stora målet bara nu, det har jag ästen från vittgärna som är och i tingen i det är att detta fyller eller något man häver inte ordentligt något bo på hos man ska lösa det men åren jag djävast och djäv vi är i året så hittar jag man upp i similen i morgon så säger han till hos lunch alla digga att Oslo Litsi sjötna lösa Jag måste ju fanga dig på den vägen, alltså, men det som han mente vid, det var det att han sagt nästan att hända sändigt och kom att i luften. Det var det stötnanlöse. Han också är ju...
0: Ja, så är stötnan er man att det är en kvassigt om Ölasök för avgränsen.
3: Nej, alltså, lagt mig över hejer så näknar stål, eller man kan säga hatt av så hans är det första och maten hade han förde han fram på hade mynt jag synter om det här rövna som Axel har haft och han säger alltså man kan inte ösamt och i näkna och som man säger alltså, han säger eller näck alltså gav ting som han attlades att reagera och kom in och alltså jag synter viska jag synter för mig som jag synter mig som en sån utgärning och så sätter man Lukas med lusta i efter det så går sig alla man så att fortsa hese tältöken som man tog att det som man kom vid var öllan att det som skulle få möjra och det skulle få möjra här och skulle få möjra här och det var pengar man tog sig om och kom öllan lite vid gosset och attlar att fortsa tandpasten och så hade jag också något annat som man har snackat öllan om i långt tog det är om att här pyramiden för alltså vi äldre i förhållande till inkro och att hur man ska lösa det erbjörnsna tar man tar som förkärliga och det alltid att komma släschen va och så jag snackar öda lite om hälsovärdet till dömes och faktiskt inte så att det som jag saknar i mör och i tog, alltså jo, som jag säger i början, alltså det var flera goda ting som har kommit vid, men allt det som du så ska göra ska du också betala, och det är det man saknar i. Tog är att vi har varit inne till förr, jag ser flockarna som nu sitter och kommer framåt, tar jag hört en ojlig kritik och att han fortsätter i parsten, hvordan man rek samfellet og at man at det er ventet tog malen og te så har du et sørst og ønske til i lagmannsrøven og hvordan man at det er gjerne til så det er helt å være synd bankfullt
0: ja, og nå kan man løsne for jeg tenker at Røya som Heien sier at Kvar var du futtjengar løsning til alt det som skal gjøres?
2: Nei, det var kritikken som budskapet var kommet i.
0: Ja, og på høyre er det takksomt å skrive.
2: Men jeg halte at jeg halte at også ikke og så kanskje ikke fokusere så langt på lagpassasjonen. Men det prøver man å si at man leder en sted 200 dier av komma fyrir kjøy og så gjøre. Nu var det en sånn day period av landstyr ble kjipa. Men tenk over 100 dier fra Ålesøke, så passet akkurat vi til togjene ta i Fusjallånskalsen fram. Og det har vært her eldt oppe til at dere får sluttet hva du får selv hånd inn i helter. Og særlig at det at man her viser av hvordan man atler fortsatt til tingene som man atler at lade ut. Så her var som hens her, rekla nok utgjæring. Men kommer da vi oppskåten om byggnadbrøytinger og annet og i samband med forskjellene som kunne fortsatt seg vidskiften hjemme, så ser myndet helt ærvis ut. Så det som er mest spettere på meg sier at det er hvordan vi hente forskjellene skulle være sammen for 2020.
0: Ja, men, ja, og då går det också att ställa spurningen till kvarjar avbjörgar här i landstor och samkongan och i häst.
1: Det här är det som... Det här är avbjörgar, björgar är att ta arvun en boskaparlig eller fortjärlig kipan som i öliga stora mån hanker samman vid tomlevon och kundkärn som nu ena för regaltande och vi som har sytten av lunch och i häst i kipan vet att här är att hon är öjliga tung att bröjta och öjliga tung att vänta till att en stor pastor är en stor pastor är löktens fotgärlån är alltså lovarbundar utrörsliga och här är en stor pastor löner till folk som är i fast och starvet till allmänna och nu är det bara en god man till det var sikt när löktens fotgärlån ska läggas fram i tingen och här bröjtningarna är ja, så kan man lägga upp fyra, att man får göra brödningarna från 1 oktober och till 1 januari. Men det här flera gånger äggvilliga stilter, ska jag också säga. Det kan vi att komma i omkring ett tog att det är, vi bara kommer ett halvt år in och gett er, men det här vill inte utan svörsla att vi plockar ner östen också i mig, att det snurr sig om tandpasten. Men annars, det här som är öjligt ofta suttja, vi har mittlanda sätta vid vinstra i Danmark. Alltså, hva gör det vinstra vid Anders Fogg och att döma? För jag kommer till Valdi i Danmark. Det var det att de flottes helt utifrån. Det var nästan bara en lampan av flockor. Så flyttade man sig till att vara en bojarflockor och man blev faktiskt mörre och mörre socialdemokratisk, för jag ser det akkurat som det är. Tog är välfärd och samfället är socialdemokratiskt. Och tog är allt det här som man tåsar om av utrörelsen och just ner, och som omkringsväggen är en pastor är väl för en samfällan, det gillar väl. Men det är bara det att det ska fortsätta och man ser att man är väldigt spänt på att veta kvart och i fortsatt raj eller fortsatt rajaren mäknar ta och hitta snurr sig om att fortsätta. Jag har alltid att Johnny Grotten säger att det var under fyrstan och att det liksom bara kostar pengar. Och kanske tar pengarna kommer från. Alltså, det här var inte bara som skatten av fortgörstånden som ska sättas upp i mission över en 30 miljoner man kommer få att handla in. Det som sagt är mest, alltså utifrån mina egna samfunn, det som sagt är mest i så här rövna till det som Johans var in. Ja, och till ett av tjockskaparmålet som alltid var samt om utan samhällsklockan framåt undan väl någon är vi mot er och vi ett av tjockskaparmålet för att komma långt framåt och för att hålla till att flytta oss ut i heimen och det här blir inte nämnt, så att säga inte nämnt vid öjnast året och särskilt att han och han som han agerar här i samhällsformen så att säga fyller allt av det ska rum ju i löten så är det utla han pura nya döver allt och vid höra vad det är som han säger och han säger det som han menar och han släpper oss det som han menar.
2: Jag som underbyggs det som toppen säger till det är att alltså och så att det är nyskipande när du kom i uppskotten om att Elmar ska tälja av eran från 1996 att det blir handlat på ena vägen det är så luttat han alltså vår politiska reaktion samma där och det blir så det värsk. Och det var det. Men nu är ju bara nämnden, han har gått kört till näga till sugen. Alltså, då säger man att hon får att barsla vid en nutjön uppskådigt tag i
0: januari månad.
2: Ja, 18 årsskifte. men så blev jag väl utskriva och så stod jag till arbete upp och hon har aldrig etablerat attor. Alltså är det ett tidspunkt för man väl har bruk för att få uppskott om nyskipande så är det samma vid en futsalå till det helt klart. Men det var inte som helder i Lökmansrån tangerade jag tog att og að færa hugsa nýtt á ímsku lögjum til dömum sinna fyrir helsuðu, almann lögjum, skúlaversti og svo við erum. Og nú hægir mann útmeldingar erastanir frá eitt nú undurvískastúrin að maður skil sem að skúla minni en við færi en 100 næmingun og svo við erum, ja. Altså það vil sýja til akkur som, það hengir allt í luftin hér, til eins og fastlæg í nögrun, altså, som man politisk kan teka og vidgera og sér versk.
4: Det är ju sjukt att jag hade jag lagt mig var nog så kött kommer och fortälja för jag fått ju kvar i kausen är ju så som gång.
2: Ja. Ja.
0: Och se till lustan att bara se att så mycket att Nuschibernanten är släcke manna. Nej. Då Ben Arabo som var formad över han i Walter Lucktin ju har sagt att frasar och så är formad över starfan där för han har ju tittat ju
2: när till ju när.
0: Så tar man klart två falska nämnt visst ska vara annars att
3: och där man tar så med till skolan och nu meldade det ut att ska färre skolor och så är alltså Det ger öyla luttla av och fortsatt avvarskan av raksen till land. Alltså landet hever lärarlönnar och tillgrunnen till det. Så det ger allt som är ont det blivit. Men alltså, hvis du snackar om att för att göra några ordentliga justeringar så är det faktiskt ärastan ska färra. Tog att byggningar och raxter och skolan och allt det ligger allt i kommun så att det är några få löner som du kan spära ut i men så att det är några andra ting också det är några andra för att kipa undervisningen av kvaliteten är och kvartan så in och ett annat som är i östen viskar ju som man sa sindra efter oss nere att nu var man kommande av mål i sista samgång vi att göra en politik innanför Färavinno och det skulle lyckas ut till kommunen och kvar och så innan och man var så kommande här till att man var kommande vid en kjalte och det marskerade i Jakob Westergaard på en av vägen att det skulle avtäckas men det är så sambandflokkaren jag så smäckat nävan och bor och sagt att det kommer att vara utkäckning av vitel till det var något som har gjort i åren och det har alltid jag själv varit rätt och jag visste att det var ännu hyggare efter det så måste Stefan säga till att färavännen är större i Östjöng och visst du flyter dig ut runt om i landet och att det är mindre i Östjöng så är det väldigt trobolagare det är en form av lojbilden som köra och tar köra ut ödlöst lite i Östjöng och här är allt är kaos då att omstånden är släckt till det och här skulle man i grunden sagt att det här vi att kunna lätta kunna ta pengarna in från färdfolken som vi så kunna bruka till att göra faciliteterna runt om i landet och så för en kanske betala för det och tog vi ska ta ett löj om att det är att ta det att man säger till att ta pengar ska brukas runt om och gör så att för att skapa förutsättningar så det blir mer livligt så att de folken som är här så är det mening att ta att det pura på så vi är ett muntiske för att det är att ta det här och det betyder så bara att det som är i förrigen och betala skatt i förrigen i förrigen kommunskatt, landskatt det ska betala det som ska göras
2: det resta som åker i Barsla vantar i tar Barsla i vid det här är kommunsammanskick Nu ser jag inte att man har små byggdagsskolor, det är ju något till för landet, till lärarlönerna. Men alltså, det här man har också löft att också utom tandbudskapen, alltså eisen kommunbudskapen, alltså.
0: Ja, det är samma.
2: Det ger vi inte mening att häva skola vid en och två med närmingen, alltså. Först är ekonomiskt, och så slett inte pedagogiskt, alltså. Till pura bort vi, alltså. Vi skiljer sig att man inte tänker handla problematiken upp. Men alltså, kommunen säger man inte att jag tar sig om det här. Det här rocknar man vid kanske blev utspel nummer 2, så nu är det inte bara nöjt, men det här vet jag inte, men det kommer inte.
0: Men nu är inne på nätverket det som Nuschiban nämnde kanske för att säga så här så här var det öjligt aktuellt döme nu vi har varit vaktar i Bjergjärgarskipen som första cyklar av Imskon och Arsakon Men så har vi knappt det inte. Jag har en man inne här i Jörn som heter Torben Nilsen som tog sig om det här. Att kvi har vi tre allmän röja röj. Kvi kan jag svärre ett strandfärdskip som ligger lätt. Kvi kan det inte vara bjärskarskip med tjätten?
2: Sjövand.
0: Kvi tänker inte till mål ihop?
1: Ja, det är målet vi vaktar bjärskar sen. Vi var som den nu var. Det är inte nytt mål. Nu satt ju några månader i Fischmålaren i 2008 och tar var i samma hus Gussiren Pastor av Värn och Sjöra Värnas firma Jack för att bo i Horna så kom det upp att vänta att det måste ju nog skjuta till till jag aldrig blir näck för gammalt och det som händer då motorerna lukar gamla till att du var inte egal till den de måste göras och Toi kommer en støver som vi kjaldt om at det er pure avhanterlig. Altså, du kan slett råkne vi tog i kjipen langt. Og teknikere og alt var klarer da, men det som så hendte, råkne vi at det minnes at det går så tungt å være å få i Sverigejøkken. Man prøver i alle mulige ærer snygåter for å finne noen underlige kunstige modeller for hvordan man kunne få han inn i landet uten at han hekker på i landskassen, men tog bedre. Enda er vi finko i Tavrandsøkningskip, som var herlig og tiltrømt, men ta et tæv som var livet og var galt, så burde man være fernhjelt via det her på denne veien. Tog en kjøv som tannføreska kan ikke lytte og behente maten vi tvøymon kjipen og svinnebundene vi kan jo så mye av sjans for jeg ut at vi er ikke etter og etter litt vi tog som er selv spysegammer i forhold til stående
0: Ja, og vi kunne også ikke raksen og kjøpe sin kjipen til at andre av kjipen til bare selv holde tog og bare haft en av manning så det måtte være landet og helt annet
2: vi hadde så
0: og en sin olje så jeg forstand
2: det
0: slik
2: det hjelper bare slest å si at det men altså og du og pappi til lokale bjergjeg fällen att det skulle tagas av bjärgning med en hessig kipen lite av varierar jag så alltså jag saknar en politisk utmaning som väljer vildenäga som man säger, jag gör detta pura roll och jag sitter inte, färger inte på kompromis vid tyckterna och jag sitter för att jag har ett kip som är tukt som kan färga ut och göra den nya arbetet som kallt det blir vanliga att göra och tack om man görs vi till dem en lejeavtal vid omkring av amtammen Og det var en rikvær kipen som er egna til at vi hadde enda mal. Etter som du sier, vi er gjerra, jeg bruker til allmenne kipen som fra mandag litt gjerra, til så opplagt.
0: Hesson Torben Nilsen som var inne i Kjær, han nevnte jo at jeg ber til at gjerra noen ting som kunne arbeide sammen. Han bostet den til vi trullet hennesne, som vi da trullet som fikk var rot og slik kving. Men her var også det her, det er kallet fysar, altså bjergjink og alt det. Og hvis det stengs jo, ja, så må hit stekka noen timer eller det, altså, til Sverige så.
2: Alt som bruker tilene videre til at det er mødelsfri, at hun ikke kommer, at hun er utkattet til noen annen, og til livet med vi.
0: Ja, og det aksepterer man
2: 100%. Sjåvandet.
3: Ja, det hever vel også noe vi refestelsen å gjøre. Altså, det at du får inn og sier, altså, man kan si, hva som blir det til at man ikke vil finne penger til å bygge nytt? Vaktarskip. Alltså det är på en eller annan måte ja, jag vet inte hur det är som gör det, men alltså ofta är det så att politikerna får vad som regel till jocken som där rattlas är och det må ha varit på en eller annan måte för lov till avhåll för att du samlar politiska skipan så att Lukas Maté färre mormor i bakgrunden, men alltså Nøktan det han slett i Rovers.
0: Nej, men det var også sådan, at du har en kassa ved penken, og har sett dig fyrir at gjøre sådan, at du bruker alt. Då är det så ska flyta och skriva till åkert annat. Så tek du från klör. Så åkert annat som hade
1: kämpat. Ja, men alltså...
0: Det är det här fäst inte som
1: är. Och när Gregorsen, alltså stövande och kvät i Ullevun, vi vågar är ju han. Det är lite 420 miljarder av tonlån framför fyra gånger. Som ger det att det inte plats för några öron. Alltså, nästan kvar tänk mig att vi vill ha en tunnel som kommer vid tunnelsmålan ut i tunneln själv. Och medinparten är vad som tänker man tar av ångar den löjden piss och saltvatten och tar ångar som fiskar i 5B. Och tog hävrat där ångar intresse. Alltså, det är ju bara det är bara 800 limer i fiskmannafällan. Och en tröjundra i några tröjfällan. Alltså, det är så öjla löjden och pasta för jag faktiskt som häver en uttöcklig en ahu i att jag ser här i tingen är du i läg men heter det en vandakos alltså det är en större pastor av exporten kommer alltså ur som samma av
2: jag säger som att det är den stundar till nattatuna och ta färra hundratals badar ut av stibet natten och en större pastor inte en större pastor men något kunde råta vid en havarujet där Och tar en gång för det fyllt tipp och ställa ett lock och liknande.
0: Du ska färra för att nu att annars lite tjatar.
2: Ja, nämligen ja. Och tror kamraten vi att det nödvändigt är nog bruk för att häva en kip som kan täcka sig av dessa småbarn som ligger runt omkring. Jag skilde inte.
0: Nej, hade att det är ett problem om att man det var att resa vi. Men till något annat im som ligger och läcker och spegament och i framtiden men som du säger kvar är fortsätt.
1: Look at that. Alltså det är också många jag har skilt. Alltså jag menar att jag har finns det här vita att i Island är det så att jag vet som det vaktar och vaktar bjärgingar den som gör det, men i går sker är det så lös att tar som har finns ju så är det licenserna eller official lov betala så som det är borde av vojen om det brosse vojen eller så snakker av irskunden, det var ikke ui en grunn til at futja bytjeng av fiskeransøkna kipen, så er man slåpen fra hesson, hodja ruinen er få jak sverre og hesson føren inn av futja lov, og man kunne gjøre det samme vi vaktar bjergjengar hennas altså mer enn nækka og i det her å være interesse til å ta imen som sida vil lesensen og heve seg kipene som ute av haven og fra tog til ære heve bruk for ja, sannlig heve bruk for jeg sverre og vi har tatt om Vysendal og Røntun og Nysom som vann vi men så sannlig også for jeg en sløype ta i et level til
3: men et annet som er nok så interessant det er vi så høyre etter oss ferdig efter vi då vill ni ha flörna för den nästa det sista tjuo åren bara för det för ett tog gosse nek hur man täcker in från fiskvinnen till dem så älven som man annars inte gör då åren och tar pengarna vi ska gång brukt till här ser tingen här det för en helt annor ting
0: ja men igen så har vi hållit sitta ner med principiella spårningen at her vi har lært teka avvistjald inntil avvistting og teka fyrtel teka vi sauta sindu vi skatten til utsiklaren og så vi har teka fyrtel avvistting og hvis V-skatten skal færa til veier og så vi har det ikke skjulda som politikerne helst vil heva alt skal færa i stav rapport og så tar disponera og stapper ut at
3: jo, det
0: skjulda
3: det hadde vi så øyla vel tøy i diskussjonen vi tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy man att lägga ut kajalten för tunnlarna och tar tunnlarna som vi är hällna vid Lujke det vi har det landsverk vi har varit i Njatoj och det är så öllig omkull alltså hvis du inte får pengarna i åtta gos kan du halda några ting där vi snackar om tvärmiljön eller vad det är eller vad det är asfalt alltså det är en dråp i haven och kan man bara prösa sig lyckliga för att i det här har du en kipan för det går för nära tunnlar som sover i helden med lojka och vi såg ju också hvis vi tar bort från de stora tunnlarna som är hvis du tar bort tunnlarna och norra tunnlarna så är att du betalar så mycket lojt för att kunna komma i jokten där men det ger till att jag tar pengarna vi har brukt det till det och tar vi det tänkt för helden med lojka. Och det är ju för det så att här alla man tänker det är och kvar ett landsverk samtidigt som man inte gjort av landsverk där det är ju pengar. Mm.
2: Du har ändå släpper vörn alltså att vi har femsen och ta skulle man vara ödesmaster och köpa ett brukt skip i halta var Frankrike.
0: Ja. Mm.
2: Som kom till förra i halta fick namn en lösöpåll. Det var en syndalig skandal. Så alltså det kan aldrig bli tal om att för det köpa brukskip alltså det som målet må vara absolut till att du bygger ett vattenskip.
0: Till ändamål.
2: Ha?
0: Ja, till ändamål.
2: Till ändamål och till farvattnet, självant.
1: Ja, landa och jag snär alltså heter her vi et andre kroner slår vi, altså vi minnes det grepen kom, ta vist oss, det var ikke penger og innokne hos grunnen, og så var det ta fleit bare midtelen, men vi behøver, vi øyne meg og er, det vet vi at Rutger hevde vi rak sørlige fra Fugjermalerand, er at alt det som er i grunnen å gjøre, skulle inn og vite samlinger systemet, altså nå sier de Fugjermalerandene, så vi man god hjelp med dem her, øyne at det er at flytta realen inn i Fugjermalerai. Ta seg at en helt særlig gammel politiker som jeg vet ikke om det er stjøver realen til stjøveren er nok der siden nevnt, ja, det gjør han så en av dem.
2: Ja, nu er det bare en av dem.
1: Det var alle dem som tar av daglig løyer i realen og han kom om han Fugjermalerai og vi finner en av sårene bambullo som Fugjermalerai nok omgandig finner ikke før og vi finner iverbevost alle kipene om at det var rett som han säger, tog är det alldeles framväg som kjost och stånor, tog bättre. Men ta se det här att man kunde inte vara här nu och sen man kunde teach en past in till en grön som klarar 200 kvartal eller 25 kvartal är bitte nu här en sån skip och ett nytt vaktar och bjärgingskip. Och så skulle det vara en armer av grunder som ingen annars la fram att en akkurat du är ända mal att komma till. Alltså vi skipa en från buskar på grund av sälta när makrelen och så när då och han kommer få 3,5 miljoner att han har folk har gått ner sitt i och en halvan där och i fotomal runt tar han tom.
2: Ja. Ett av krön som bara kreppen i offensen och det här är att jag tar dessa grunnar och minns i sällskap så var det 2,5 grunnar av ingen som ser passerar runt omkring alla flesta skralltomer och det blev allt tjova samman och lagt in till landskassan.
0: I arbetet kjellnappen, det var en kjellnappsgrunnar här stod 12 miljoner i Apapurden,
2: men
0: det var en spänk.
2: Nej. Det var nylig.
0: Ja, men hvis vi tar en færre og hittja til våre sindra at vi begynner det her, vi gosse stersk er den politiska samgångan som vi har gjort nu, og gosse velgångarna hånd til hånd. Vi har vært hårst fagfølgen vi etter landstorsmannen vi fortsatt med allom, for at leip og at jeg takker samrengarretten prate om, om det reelt er ikke ta vei til storskjort jeg vurderer. Men det er en annen ting som det jo pruttla. Och vi vet att ideologiskt är det riktigt att få samstarv med Janarflösen och Falkaflösen och ganska sambandslösen inne i östen. Sambandslösen som Fabio säger, han dominerar till allmänna rummen akkurat nu.
2: Ja,
0: det är det som händer och vad ska Lökman göra?
2: Ja, nej, alltså det är kanske hans stilor att vara synder atterhållande och lätta ära robba upp och känna det atterfrån en öron lejande politiker folkavlöjt, det var Afrik Halsberg. Han hejade sig den där maten han på att han stod och kyrann efter mikrofonen och råpte upp. Han ledde er Europa. Här var flera som bjöd sig fram. Och tittade sig rejsen nu som gärna ville vara årförare för tingen. Så han hejade ganska andra läslig stylen. Det var tydligen som började visa, men man har intryck av eisne fra de meldingene man fer rundt omkring at samstav er rett og godt i middelflokkene. Så selv om vi slutter mest til samarbeidsbakken, så tykker vi at kemien i middelflokkene er en god lei.
0: Jo, vi har også sagt
2: at
0: du
2: ser kemien
0: i middelflokkene,
2: og
0: så har middelløyene,
2: eller er det middelløyene for forfattel. Men for jeg vet at det her vi fortsatt med den. Altså, det har vært et innskje i nok herrens år om å få vidskifter rundt om hva det er nøye til å heve i samband med hvertfall. Og det er vann vi at arbeidsgiveren søker om undertalsløyver til etter landskjøkhus og annet, og til å få det. Men åpenbart vil fortsatt nå heve en avtale som tilkattler dem, Marie Antons dotter og farmer i sjukkerhetsforeningen.
0: Ja, ugang.
2: Ja, ugang, at det skal være en lov. Men så løs min skilte uttalelse til Aksel Johansen, så vet jeg tala om at det er en avtale. Det har vært gjort for startmannfellet og helserøktarfellet. Og jeg hadde selv at det skiler godt å heve en ordning som sikrer at alt det nye av tilbyggvinnen er intakt. Og så det under seneste store verfattelse av sjukkerhetsfrøyngen at det allmenne får inn og åpner sjukkerhetsfrøyngen at vi lov og er blått strekene til en avheppen støve. Så jeg tykker vi at her mangler bare et av et forståelse med parten. Jeg tykker vi ikke at at formaren Janarflösen för att skärja tarra verfallsrätt mer än högst nöjt kan han få en avtal så kan han leva vid tog så spurning om vad de kunde leva vid. Men han säger ändå i intervjun i Jare att självande vi tycker att det är det som hinner London och de många gärna

0: tera til altså at tera moner mellom fakaflosjon og jævnaflosjon. Lukas går som tera moner mellom fakaflosjon og sambandsflosjon og så er altså og du respekterer det tingene. Og du har lagt ut korset at nu fører vi den politikk. Vi tog viring for hver en øre. Og at Lukas at de eimeste tingene tjatt av den imenske flokken at det er man ikke Lukas ikke tromlig tjokk noen.
1: Nei.
0: Så tycker vi att vi har en samgång som kommer att fungera. Men så att det himmelen är, alltså, kvät är det för en politik som sitter i överordnad politik som ska föras till nästa fyra åren. Det är aldrig inte man sa eller hört i lagmansrövna. Det här kommer kanske att sådja morgon ut här för att få en men alltså hvis folkavlokkeren og kanskje persvis samfunnsflokkeren at det er at trumla noen ting i jøkken som øyler ring for janaflokken så er det angenivig om det at så kommer det at gjøre det at samgången kommer ikke at være arbeidsfører på tammaten som man øyre være men det trykker vi faktisk ut fra samgångskjallen og samrangen som var og faktisk ut fra tog som nå som han har vært. Altså det virker som det at det er ordentlig en laks i selene for at vi har samfunnslagsen av fullvalgsmålen og hvis det er noe som politikeren vi tog viring for hver nørre så tror vi tog at du skal nok få en samgång som kommer å føre en politikk, men ta helt og som parkerer noen mål som ja, som ett moment tycker jag har stått om tuttning i samfällan.
2: Ett annat val i samband med det här östen, det är Norrlandaran, Limanskap med Norrlandaran. Vi bor ju efter en frågan som vi har lagt fram i oktober från en nämnd som vill en finsk professor eller vad det är som arbetar just ner. Men hvis vi lortar ett lagman tar jag vara i Danmark nu och funter samma hinner stötan i Norrland då han kom attor och var spurt om ett här om det var något välfrihet här för att hämta ta svärde han faktiskt inte och är tolkade det som att han är ångelifter finns på näkra mat och tog man ju spyrja kvärt nu hvis hessin forsvartman inte kan brötas och byta via vera så att ätlig malant på en annan mat
3: kvärt gärna, har jag så? Det var min go-winner, Sven Augen Sahle, som en av sig om det radikala vänstra, att det var så ohångrypligt att det var akkurat som en negla boting på en vecka. Så tar vi bara i Slavia. Och om framtiden som jag har sagt, om det som är vid kommunen att göra, så är det öliga vante än den rövan. Jag minner mest om nu har jag gärna varit i en vinterklubba, men i en vinterklubba, det enaste som kommer i en vinterklubba kunde vara ensamma där om det. Till om det ska vara en skuffekaka, eller en vaniljekaka, eller en banankaka, där skulle äta att vi är ner kaffen, eller timmen som där nu ena för skulle ha. Alltså allt här som det snuggs om är en väl. Och då råknar jag inte vid att det blir hända samgången, utan incitamentet var det gos i er till att få en ära samgången, här är tjålslocken vi är innanför i stegen för samhällslösen. Tog allt snuggs om att få flöjd i handelsavtalet med förrjare och andra land. Det snuggs om att få olympiska limanskap. Det snuggs om tjallstumman limanskap i Norrlandaran. Men vi drar återfärden in och vi agerar ett flick flack fyra och anna efter tog att vi ströja simpelt hen och vi möter vindmiddeln. Det är Reiner Don Quixote-politiker och det blir vi att vara. Och det ser ut till att lagma i samtidigvis ner och tært hest overmalen som nu så tjå ja tært att man har för långt fiskelöv nu och nu hör man intervenera alltså nu är man bondös loven loven och vinja fiske vi är för in och jag var nog kun säljen av malen och i det första samfällan några rättande som det inte hörte samba skipan alltså nu ligger man och fifflar in i imsko skipan tror jag det är några av mal point utanför det som gänga ut i tunneln och jalla landstorsmann som alltid har hävdat att borde finna kardera tvärtomstånd. Hette det vandakos hvis man får pilka vid alla kibaner på händamattan tog jag att akkurat avhåmal ute och i samfällan hälter är sålösna öjda vera och hvis man inte klarar att hålla fast om kibaner som är så jobben arbetar och så gamlar så är det något annat som kan färra detta sånt då att det är faktiskt

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde av FM 1.
1: Utdragrabatan är i Bölkje 5B för helst tjejnt och trusht det är att träta i hesson fyrstjärn och en lagt in ju samtidigt till sötna parten uppskottet till Börje Stein Nilsen, landstorsmannen vid Fischevin och Malon om att tjeva hesson tjejnt och trusht det är att träta men det är vi är och vi kör. Fyrst var att kvart om uppskott om att bojna mal i att vinna när man träffade tjej att kvart var 4-2-2 i möte. Ta ett kvart var om lovar uppskottet var 2-2-4 och tjej i möte. Stauren var lute veri vinnendni fyrir uppskott nun. Mali om a leta Bölkje 5B flere fyrstegar skal hefa eina vitsra 30 tinsnun, ta som tria vitsir, og ta vanlig ikkje særlega negu åraskifti om ta, og ta Mali samtidig vi vitsir, så pleia det færre vi tjokk nun. Kommunala arbeidsgiverfellet i Hivitja Sjoltmala fram til 1. oktober 2026 vi starfellet i Høysdirektorfellet i Havnar Arbeiderfellet og Danska Tannlagnafellet i Karmen fyrir tøyarskaði frá 1. oktober í fjörð la inntrenda sem tempur og í ár 3,86%. Kommunala arbeidsgjöverfélagi hefur avtalað við fyrir arbeidarfélagi, starfsfélagi og helsurektarfélagi að byrja samræðingarnar fyrir tøyarskaði frá 1. oktober og þær innleiðandi samræðingarnar eru að setja við félagið nefn. Kommunala arbeidsgjöverfélagi er æstin samræðingum við bl.a. fyrir handverkarfélagi og landsfélagi handverkaranna, fyrir skipar og navigatörfélagi og maskinmeistrafélagi. Kommunala arbeidsgjöverfélagi hefur búið nefnt og félagum frá að þeir eru klar að taka samræðingarna upp aftur. Uppskot om fundartugir eru sendt félagum nú. Sáttmálin við fyrir pedagogfélagi fyrir gildi 1. apríl. Kommunala arbeidsgjöverfélagi og fyrir pedagogfélagi hafa haft innlægjandi samræðingar og parstanir handa hverjum öðrum kröf af fundi kjenta september. Samræðingarna við helsuhjálparfélagi enda á í seming nekka undan sumarstæðsinnum. Semingstofnun rændi semju millum parstanar, talta í júni, bæir parstar reka á semingsuppskotti. Ænti samband hefur síðan verið millum parstanar. Kommunala arbeidsgjöverfélagi og arbeidarfélagin samrast og nutjan sáttmála fyrir arbeidar á kommunala sáttmálausinnum. Fondur verið mitt barstannar på enn tóndað som barstæðsinnum er barstannir samtust om að kommunala arbeidsgjöverfélagi gerir að utkastla nutjan sáttmála fyrir kommunalt settar arbeidar. Sáttmála samrægganar við arbeidarfélagin er undra hónar arbeidarfélagi, fyrir arbeidarfélagi, hónar arbeidskvinnumfélagi, klagsvíkar arbeidskvinnumfélagi og klagsvíkar arbeidsmannafélagi halda fram. MR-skanningar av brösten av Klagska sjukhuset börjar 1. november. Det säger Eidis Harsman Niklasen, landstorskvinna, och i Sverige till Elspeth Mercedes Gunnlestötter, lökningskvinna. Landstorskvinna säger att sambar sjukhusversen är arbetet att göra utgröjningar och fyrrödningar i Tjöhöll Liot. Men det kommer så mycket väl och allais att det vantar verksättningen vid 1. november. Landstorskvinna säger att MR-skanningar av brösten kunde inte komma i stegen för mammografikanningar. Men tar vi av oss som förrund bruktar som uiskade till mammografi kanningan här. Jag var stilla veckor över görst att fajer natar i Rasutja så börjar natar tog in nu. Tog teker hälsofrilliga särskilt upp att ur avmänningarna om att fyra börjar natar 20. Så jag nu januari 05 så har vi sex tillbörjar natar 20 i förrund han senast i 2016. Tei som tekka nata og jeg veri oljekleven og vaska tei og andre klei det var veri vel etter vøyna. Områden dyr er vaska seg vel om hensnær med en vøyt verur og etter vøyna. Vanliga byrja sjukan 4-14 der etter smittena. Vanlige sjuk og etkjenni er lungna brune vi kjolta og febre oppe i 23 sti, torrur hoste og så høvbøyna. Den sjukje er russalir og ofte i arvidrum. Og som omføren kommer sjukan lojande og kan være så lin at en sjukje nå utla kjenner seg sjukan. Natar som virka sjukjer er rek og usalier og ikke være tekner, sier halsfrilja starfrån. Ta i natene røtter, skoldaver eller skrattlaver er vant til smitt og lojt lojtjen. Jeg tog bakterien som gjør natar sjuk og dør vi hitavitjer er hun borstor, ta i natene kaukaver eller stoktor. Vi har kjent selv om eller halsfrilja starfrån til at natene skulle være skoldaer eller røtter og uilutner. Da kunne øyne være skattleier. Og heima så innkjent starvstolene innvist om nata sjuko, med den andre hvordan hun smittar og sjuko etkjenne. Og i morgen Origin kommer Lukas Hope loksens aftur til fyrja. Rokna vi via gamla Norruna, legger et vi Vestarbrytje I havn om halvgån 15 I morgen, og tar vi allmenn møttøk av skrånne. Og en fyrja skriver allmenn om møttøkken ved tånløkker fra Havnar Hottenorkestre, Experiment, omframt av Magne Kristiansen, Fera Sintja, og han får høysen løye felaksang. Røver ved høysen skrånne, og imest ved å få atjabøtten og vaksnån. Elsa Berg, borgarstjór I Tórshavnar kommunu, bara lesin í landsstjórnsmálum við mentamálum og skiparin Jakob Gottfred bera fram røvum. Kaffi og smakkökur vera kajini og bøtnunu kun fá balónir og andlitsmáling og halsa på El Capitano. Etter almennu møtökna klipp Elsa Berg og bara lesin í stjórin og leta lokos hóp upp fyrir almenninsnum í fyrjón. Så jag, I februari talade jag att svitsa vid SMS-bå om vaksimonande I färgen och alla uppnivå samståndes var en sniltare. Och I sommar för en röjna tält och snuggar att få folk att rita in vid samlägarna och en suju som ska utlever en av försk och nätbankarna men I verlagarna är tällande med en suju som tält och snuggar har varit just själver. Det jag röjna förra för tydligen och svitsa var en nödvändig avvärring till sin nödslo I samlägarna. Ta du vil be nummer gåkjenne mynter og skrive at ut løgnetall og illkroner om at svik av ved, kommer en avværing fram av skjermen om. Du skal stekke av an og tekke støv og til om du til holdt ved å rite inn og en av veldig tjeneste og I bruk av samløkene, om anker andre rønner for at jeg gåkjenne en av innrytene og vi samløkene, så jeg så skal du avløse henne. Først og en avværing I appene skal du lese bøyene vel, og virkelig å spørre I holdt vi å rite inn vid samlaget noen. Heldet du ikke nekker illkroner samt I ravase, kan du holde fram. Kjennes du ikke vid innrytterne, skal du avløse. Avværing skal du høre vi å stekke av, og takke støv og åren du gåkjenner. Etter et eka steg av trygt, og avværing som ikke har trygtarbrott hent I samlaget noen. Samlagsen en tryggt halv til løsning og I lukker høyt tryggt av krøv. Nå avværingsen et eget sti som skal gjøre svik, torfførere og hjelpe til å gjøre svære om vi om telt og snukker røyne for at jeg gøtkjenner en innrydan. Nå ikke tryggt av sti verur det ikke I Nøslo og I det. Vi kom til vekkere, løy til lå til frukslåta landsninje min I en 8 meter om sekunde. Vi behøver torst og I støvån små eller halvskutja, men øyne skutja om gjørstjø støvån. Jeg vil ta kvalite for 18 opp I Estan og til at drever av luftene hit en 25. Sti. Hette var tøyne og etter noen nå om en løte, så ta støttene som av skranne til politikker av skvak, og støtterlimene I tjåkene I det Johan Seidsgård, Torbjørn Jakobsen og Hein Sekariasen. Vit Gunnar Johansen og Valden Gregersen rett og slett I morgen av mitt dag.
2: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og I Katowic. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt I bøynom. Pruiser ur einans 9155 fyrir kvön. Og I råkna flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og tjejnede ved morgmede og egang til trutja spennende dister. Kom vi og stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
3: Fra gulleglokken. Till tikkun och omvuxa kifta vindeg och horar. Hörst du nu? Få åkar ser kunna fagfolk ut av radioa till bäst och lösn. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att tikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan I hasset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tanglas. Och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gullevojt.

0: släcker tostan.
1: Lisa tog in vörbild av Wenzel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg var tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser ut av Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu eller vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Dushowmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.